Bile su to Cecilia Krul i Taylor Swift, a mi u Leitmotivu nastavku prelazimo na pjesme iz poznatih filmova. Slijedi nam Carly Simon i You're So Vain iz filma How to Lose a Guy in 10 Days i Billie Eilish s pjesmom What Was I Made For iz filma Barbie, koja je osvojila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Za kraj današnjeg lajtmotiva slušamo Roya Robinsona i pjesmu All Pretty Woman iz istoimene kultne romantične komedije iz 90. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

bile su to Cecilia Krul i Taylor Swift, a mi u Leitmotivu nastavku prelazimo na pjesme iz poznatih filmova. Slijedi nam Carly Simon i You're So Vain iz filma How to Lose a Guy in 10 Days i Billie Eilish s pjesmom What Was I Made For iz filma Barbie, koja je osvojila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Za kraj današnjeg leitmotiva slušamo Roya Robinsona i pjesmu Oh Pretty Woman iz istoimene kultne romantične komedije iz 90. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.